0: 77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, septembri 2026.
1: 77. Samo hit. Ova jesen.
2: Slušaj glasno.
1: My name is Alex Warren.
2: Samo hitovi.

Duo Bride, Game of Man Radio, so oko moje, 31 minuta popladne, tuka je i Nikola. Vili, jaz dneska sum na tereni samo što si fati fubovo suncence, ako me bara nekoj, momentalno sum vili na najdobrata možna pauza. E to je isto kako koga ke planiraš samo nikada da se pojaviš na pojedna pijačka, ma potoa o toj nastan raskažuvaš cijela nedela što se slučilo. To je isto, ne mora da je diskoteka, ne li?

na web strana. Povike radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.

0: 77. Samo hitovi.
1: Energijata vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.